0: verdade ou pensão. Não pode muito unhanyal ele pensão. Porque eu paia eu panhia. Anacalabo muito o cavia. Nanare calewi tumpuia yola. Wikere wi okao na papa. Eh, yo miss. So calea kere lo pensa. Wino atuisuele.
1: Kamdona.
0: Kina kina mutokoza tumpuia. Uwa okishekura. Depois em capule la tu wito. Kinanyanya lelo pensa uva la penonya oya mutu awasa amusi. Okona winko semana pili.
1: Hai, narira burima munaro wani. Anonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutu kunera kwa. Miyo amwene. Na tumpuia. Na vetu nama ya pichimpina ari amari nyo. Ala mari nyo. Ala mari mwera watu wapahe. Nti magele kenrogo chipatala. Mwapanyi mrete.
0: Kuhiwa o.
1: Mwokone ile topaka ile ile uwele ila. Mwonyonywa. Mwontimagilo pensawu. Pensawu no mumvarani. Opensawu no tana ni uleleni. Mwiki mamusuru kuhiyo le murranyo le mumali hiru pensawu uu. Ayo. Oliva, socha. Na izerani hao tomuni tuna umumula. Mnamu asamaru usiririere.
0: Yai. Amwene wabu ko lakea.
1: Onanara mwapu inyo.
0: Kakule latu.
1: Nihiwe to.
0: Kakule.
1: E programa ya Samawani yoleva en Kotelava. Na wiye, apetimpina, Maria Fazenda. Aniko Obiri, Luis Daniel. Tumpuiha, Januari Eduardo. Nantutu, Fernando Damas. Mitipo sawehiwa ni Adolfo Sadeke.